0: Mi ismay da fun rang kula nu kula al kula hudu kula fene ye divhi utum
1: adwa hamti dani nuadi ek megahertz divhi fm dom veli